فریاد فریاد فریاد غم عشقا سرمایی جاندر عشق اهلینه بتون دنیا فریاد و فیگاندر.